ناوی افان مکی سفتی های افان افتیر سدوم حجوان مکی نوکی افان مکی شنکی اشیش مکی شاکیر هسته مکی ککین پی پی پی پی پی پی